sambalo be pak dor dor amna nu kuy sa amad bamba bu yalla kan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh